Progovara Marko Prilepčance, vala tebe ubava devojko. Imam sina na jedna godina, ako će zna da mi zdaneš. Progovara hubava devojka, vala tebe Marko Prilepčance, kato je sina na jedna godina. Eto je ošte ju po vipci.